0: time is 12 o'clock.
1: Tús na hóra Midwest Radio le Airgrid. Ag tuair tauchi invónaha le fuinneamh invónaha. Tá úsgrádú á dhéanamh ag Airgrid ar an angach leachtrachas, ionas gur féidir le gach teaghlach, gró agus pobal tarabha a bhain teastaí. Tá éire á cuachtú ag Airgrid. Fólam níos mó ag airgrid.ie.